elomi nge o ni sunu moto yo lo sunu otutu madam ni ka bo wa o te kana e ba mi wa yara kan fun.